0: Halaber, zure baserriko arrautzak.
1: Onda Vasca conecta.
2: Kale Nagusia, Begoña Dorronsoro.

0: 12:30 en punto de la mañana, hacemos un alto en el camino y a la vuelta vamos a revisarnos un poco la vista, ¿eh? Que es importante someternos a controles.
1: Onda Vasca conecta.
0: Udazkeneko festa, Lasarte Orian. Urriaren 13-tik 25-era, erosi Lasarte Orian eta bete itzazu parte hartzen duten establezimenduen txartelak zure datuekin. 1500 euroko balioa duten erosketa txartelak zozketatuko ditugu. Lasarte Orian erosteak 1500 euroko saria du. Eta ez galdu ostirala 23 eta larunbata 24ean egingo diren ekintza eta eskaintzak. Zatoz eta parte harrezazu. Aterpea elkarteak antolatuta, Lasarte Oriako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
2: Hogeita hamabost familia, bizitako unerik zaienetan, ez dira bakarrik egon. Rekalde behiatokiak lagundu die. 1972-tik Donostiako bihotzetara iristen. Rekalde behiatokia. 9443-6980. Ezagutu gaitzazu.